0: Բարև բոլորին, ով մեզ լսում է, մենք գտնվում ենք Ռադիո Դիսիում։ Բոնժուր ա տուս, սքին մուզեկուտ, վուզ էտ սյուխ լա Ռադիո Դիսի։
1: Marshall, sounds like an SOS.
2: Holy whack, unlyrical lyrics, Andre. You're fucking right.
1: To the rap.